Wasagrifa kadura waluang balua lawang lawata pabila la talisrai watam la wajala dinahu ala tawami mustali ala mustala wa zikrihu wala mumari ayamu yukariru wa yutla asna katli maulid hilhana di susara kawagar bawara wasara warat li maulid asna mumin alal majalis nuda wa zula wartajai wa nukisra wa midatna wa wajalis padimat kau menutup waklah wa minatna rupa disawat kabad dada minum jamah wa samla wa zuri patil jina nulai lata maulidi wa talul haq wa tajala wa nadatil kainat min jamil jihati ahla wa salah summa ahla